Legba na non kontia. Nkambio da ovi na non kontia. Koho da I koho wenuwe unfuda. Wenuwe no hana le yuwe yo. Inhambo le do uto tonji. Bejolo nunde yo no wana. Wenuwe no. Ayi no vi yuwe yo. Ayi tonji we unde bo. E wu no vi che gege le si yutinu. Amon e ekbe zangbe yo unko kwen. Rando nwe bodo unko kwen. Doton nwe utu we unko kwen. We ma jantan men we mido natan. Ta foton unko kwen ne fine. Besi, banu kwen ne wa kwa besi. Akru no che we isa tenji. Bo hun jen bi ya lotan men. Be iso gansu kwe da lotan men. Bole kwe da.